Tegasa nti okusala okubyenkizo ku nsonga edaisengedere lyehoima. Abali kumpi n'abakulu bategeeza nti enteekateeka eyo baagyongerezaayoku nga baduba nti omwaka ogulidda nga gutandiika 2027 tulibanga tumalikiririza Hoima. Nga Uganda etegeeza nti okutandiika okutana owookuta ku katale ebinaaba bivuire Hoima mbomwaka wagati gati w'emyaka 2029 na 2030 ng'omukulu anaatera okumalamu ekisanda ki eky'omusanvu. Kweri kweri wewetegereza amafuta gano nga tutandiise okuba nga tufuna 2029 na 2031 wakigita n'ekigambo kiri ati mayi oiro mu 2030 nga twakatandiika ng'ekisanda kiwakwasatu na mulala olugendo olw'okujya olwo. Ati change awo nsisewayi Katonda n'abiddi na

0: kubeba wizi
1: Chiwani muri omasi wa chiwani
0: Abana musibye biwani mwava ni mubana imwe Ngachi wedo Abana imwe ngamusibye chiwani mwava